0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо. Три факти про панду.
1: Факт перший.
0: Панди – це ведмеді, але вони зрідка їдять дрібних гризунів. Замість м'яса їх основним джерелом їжі є бамбук.
1: Факт другий.
0: У дикій природі панди можуть жити до 14 років. Ведмеді ж в неволі, вони представлені.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Philips. Корпорація Philips – це один з найбільших у світі і найбільший в Європі виробник побутової техніки. Все почалося у 1891 році, коли в нідерландському місті Ейндховен брати Антон і Герард Філіпси заснували невеличку компанію, що займалася в основному виробництвом електричних ламп. В той час компанія одержала назву Philips and Company. Ця компанія неодноразово міняла логотипи, а ось коло із чотирма зірками і потрійною хвилястою лінією з'явилося у 1926 році. Остаточний свій вигляд, що зберігся донині, логотип придбав у 1930-му. Втім, у наші дні набагато частіше замість логотипу на продукції виставляється простий напис «Philips». Щодо інновацій від Philips, тут є і аудіокасета, відеокасета, CD, відео-CD, DVD і так далі. Деякими досягненнями Philips може похизуватися і в області мобільного зв'язку, медицини, освіти тощо. У 97-му році компанія змінила назву з Philips & Company на Royal Philips, що використовується і понині. А у 2001-му відбувся переїзд штаб-квартири з Ейндховена до Амстердаму. Ну а сьогодні компанія Philips продовжує розвиватися і створювати технології для поліпшення життя людей, як і більш ніж 130 років тому. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Philips. Хто перший винайшов електричну, компактну кавомолку із такою кнопочкою вмикання на кришці? Відповідь зрозуміла. У 1957 році інженери компанії Philips подарували це диво всьому світу, яким ми користуємося і до сьогодні. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Цінність ідеї в тому, як її використовують. Томас Едісон, співзасновник General Electric.
0: Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Піонер». «Піонер» – це творіння сім'ї Мацумото. Так ось, коли у 1932 році Назомі Мацумото почув про новий фонограф західного виробництва, він був настільки вражений його чудовим звучанням, що відразу ж вирішив зробити такі ж прилади доступними в Японії. У 1936 році Мацумото заснував крихітну таку компанію під назвою Gospel Electric Works, тобто євангельські електромонтажні роботи. Після року експериментів у 37-му на ринок було представлено модель динаміка A8. Назомі Мацумото охрестив той динамік «Піонер» і прикрасив його фірмовим логотипом. То була грецька літера «Омега», символ електричного опору, та камертон. Особливо варто відзначити, що у 62-му році була випущена перша стереосистема зі знімними динаміками. Ця стереосистема була надзвичайно успішною і стала стандартним форматом індустрії стереопродукції. І вже 64-го року компанія «Піонер» випустила свою модульну стереосистему S71X, що стало величезним успіхом, який закріпив визнання «Піонер» на мапі світу. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Піонер». У 2016 році компанія «Піонер» розробила вдосконалену систему допомоги при керуванні автомобілем Intelligent Pilot для дорожніх транспортних засобів та систему моніторингу водія, яка виявляє та пробуджує сонливість водія на ранній стадії засинання. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

Це була програма «Даунгрув» на Діджей ФМ. Незабаром яскраві кольори зміняться на неонові. Але ж твій настрій залишиться на висоті.

В ефірі прогноз погоди на неділю 19 липня. В Одесі переважно сонячно, вдень до 26 градусів, уночі близько 21. У Харкові сонячно й сухо, вдень до 28 градусів, уночі близько 16. У Вінниці дощі та грози, вдень до 30 градусів, уночі близько 15. У Києві мінлива хмарність, вдень до 31 градуса, уночі близько 13. Бажаємо тихого дня!

зробіть гучніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі. Вона танцює і

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Росія вночі завдала масованого удару по Києву, випустивши по столиці близько 25 балістичних ракет. Влучання та пожежі зафіксували у 5 районах міста. Загинула людина, ще 8 дістали травми. Рятувальники вивели 5 людей із палаючих і пошкоджених будівель. На місцях досі працюють усі оперативні служби.
0: У Солом'янському районі горіли офісна, житлова та нежитлова будівлі, у Шевченківському – адміністративний об'єкт і понад 10 автомобілів. У Святошинському районі вогонь охопив дах приватного будинку, звідти врятували 4 мешканців. Пожежі також виникли у гуртожитку, торговельному центрі та нежитлових приміщеннях інших районів столиці.
1: Наслідки нічної атаки ліквідовують і на Київщині. У Бучанському районі постраждали 2 людей. Жінка отруїлася продуктами горіння, а чоловік дістав множинні осколкові поранення. Після огляду жінку відпустили додому, чоловіка госпіталізували до обласної лікарні. В області пошкоджені складські приміщення, на кількох об'єктах спалахнули пожежі.
0: Напруженою залишається ситуація на Харківщині. Після удару 4 керованими авіабомбами по Слатину госпіталізували 4 людей. Серед них – дитину. Мати дівчинки перебуває у тяжкому стані. Обох дістали з-під завалів місцеві жителі ще до прибуття рятувальників.
1: Ще один удар припав на електропідстанцію в Дергачах, де поранень зазнали 4 працівників енергетичного підприємства віком від 45 до 63 років. 2 чоловіків доправили до обласної лікарні, інші після допомоги залишилися вдома. Тим часом на фронті за добу відбулося 193 бойові зіткнення. Найактивніше російські війська наступали на Покровському та Слов'янському напрямках.
0: Командувач військово-морських сил Олексій Неїшпапа прокоментував дискусії щодо роботи головнокомандувача Олександра Сирського. За його словами, давати таку оцінку має президент Володимир Зеленський як верховний головнокомандувач. А на Ставропольщині дрони втретє за останні 2 тижні атакували велику нафтобазу в Михайловську, яка забезпечує приймання, зберігання та розподіл пального.
1: І на завершення – футбольний трилер із 10 голами. Англія перемогла Францію у матчі за 3-е місце чемпіонату світу 6-4. Букайо Сака оформив хет-трик, а Кіліан Мбаппе забив 2. Після 1-го тайму англійці вели 4-0, однак французи повернули грі інтригу. Чемпіона визначать сьогодні ввечері у фіналі між Іспанією та Аргентиною.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
0: Реклама.

ефірі прогноз погоди на неділю 19 липня. В Одесі переважно сонячно, вдень до 26 градусів, уночі близько 21. У Харкові сонячно й сухо, вдень до 28 градусів, уночі близько 16. У Вінниці дощі та грози, вдень до 30 градусів, уночі близько 15. У Києві мінлива хмарність, вдень до 31 градуса, уночі близько 13. Бажаємо тихого дня!

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Росія вночі завдала масованого удару по Києву, випустивши по столиці близько 25 балістичних ракет. Влучання та пожежі зафіксували у 5 районах міста. Загинула людина, ще 8 дістали травми. Рятувальники вивели 5 людей із палаючих і пошкоджених будівель. На місцях досі працюють усі оперативні служби.
0: У Солом'янському районі горіли офісна, житлова та нежитлова будівлі, у Шевченківському – адміністративний об'єкт і понад 10 автомобілів. У Святошинському районі вогонь охопив дах приватного будинку, звідти врятували 4 мешканців. Пожежі також виникли у гуртожитку, торговельному центрі та нежитлових приміщеннях інших районів столиці.
1: Наслідки нічної атаки ліквідовують і на Київщині. У Бучанському районі постраждали 2 людей. Жінка отруїлася продуктами горіння, а чоловік дістав множинні осколкові поранення. Після огляду жінку відпустили додому, чоловіка госпіталізували до обласної лікарні. В області пошкоджені складські приміщення, на кількох об'єктах спалахнули пожежі.
0: Напруженою залишається ситуація на Харківщині. Після удару 4 керованими авіабомбами по Слатину госпіталізували 4 людей. Серед них – дитину. Мати дівчинки перебуває у тяжкому стані. Обох дістали з-під завалів місцеві жителі ще до прибуття рятувальників.
1: Ще один удар припав на електропідстанцію в Дергачах, де поранень зазнали 4 працівників енергетичного підприємства віком від 45 до 63 років. 2 чоловіків доправили до обласної лікарні, інші після допомоги залишилися вдома. Тим часом на фронті за добу відбулося 193 бойові зіткнення. Найактивніше російські війська наступали на Покровському та Слов'янському напрямках.
0: Командувач військово-морських сил Олексій Неїшпапа прокоментував дискусії щодо роботи головнокомандувача Олександра Сирського. За його словами, давати таку оцінку має президент Володимир Зеленський як верховний головнокомандувач. А на Ставропольщині дрони втретє за останні 2 тижні атакували велику нафтобазу в Михайловську, яка забезпечує приймання, зберігання та розподіл пального.
1: І на завершення – футбольний трилер із 10 голами. Англія перемогла Францію у матчі за 3 місце чемпіонату світу 6-4. Букайо Сака оформив хет-трик, а Кіліан Мбаппе забив 2. Після першого тайму англійці вели 4-0, однак французи повернули грі інтригу. Чемпіона визначать сьогодні ввечері у фіналі між Іспанією та Аргентиною.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
0: Реклама.

В ефірі прогноз погоди на неділю 19 липня. В Одесі переважно сонячно, вдень до 26 градусів, уночі близько 21. У Харкові сонячно й сухо, вдень до 28 градусів, уночі близько 16. У Вінниці дощі та грози, вдень до 30 градусів, уночі близько 15. У Києві мінлива хмарність, вдень до 31 градуса, уночі близько 13. Бажаємо тихого дня!

0: Hello.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: У ніч проти неділі російські війська здійснили одну з наймасованіших балістичних атак на Київ, спричинивши пожежі та руйнування одразу в кількох районах столиці. Станом на ранок відомо про одну загиблу людину та 15 постраждалих, а аварійно-рятувальні роботи досі тривають.
1: Наслідки зафіксували у Солом'янському, Деснянському та Шевченківському районах. Пошкоджені багатоквартирні і приватні будинки, гуртожиток, кінотеатр, станція метро та офісні приміщення. Вибухова хвиля зачепила наземний вестибюль станції Лук'янівська, тому її тимчасово закрили. А поїзди зеленої лінії проїжджають без зупинки. Вогнеборці локалізували займання в нежитлових будівлях і працюють біля 5-поверхового житлового будинку.
2: Тривожно і на Запоріжжі. Протягом доби російські війська завдали 1041 удар по 54 населених пунктах області. Поранення дістали 13 людей, серед них 2 дітей. Основні наслідки зафіксували у Запоріжжі та Запорізькому районі. Окремо російський дрон влучив у пасажирський поїзд, однак завчасна евакуація вберегла людей. Легко поранена провідниця, а пасажирів доправляють автобусами.
1: На Близькому Сході американські сили 8-му ніч поспіль атакують Іран після смертоносного удару по військовій базі в Йорданії, де загинули військовослужбовці. Нові авіаудари спрямовані проти підрозділів корпусу вартових ісламської революції та їхньої військової інфраструктури. Операція має також послабити здатність Тегерана загрожувати торговельному судноплавству в Ормузькій протоці, через яку пролягають стратегічні морські маршрути.
2: Тим часом у Ставропольському краї Росії після нічної атаки безпілотників спалахнули пожежі на промислових об'єктах поблизу Михайлівська та в районі хутора В'язнаки. За попередніми повідомленнями, під ударом могли опинитися одразу 3 нафтобази. Зафіксовано кілька осередків займання, а місцева влада запровадила режим надзвичайної ситуації.
1: І трохи про сьогоднішню дату. 19 липня в Україні відзначають День працівників металургійної та гірничодобувної промисловості. Людей, які підтримують роботу важливих виробництв і зміцнюють економіку країни. Також сьогодні День тренера, День нових друзів і Міжнародний день ретейнерів. Ще кілька приводів подякувати наставникам та написати тим, із ким давно не спілкувалися.
2: Сьогодні особливо помітна робота тих, хто рятує людей, евакуює пасажирів, відновлює транспорт і залишається поруч у найскладніші години. Саме спокійні, злагоджені дії служб і взаємна підтримка допомагають українським містам витримувати удари, швидше оговтуватися та повертатися до звичного ритму.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Ранок у житловому комплексі «Молодість». День у житловому комплексі «Молодість». Вечір у житловому комплексі «Молодість». Подих природи і лісу цілодобово. Без перерв. Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Живи поряд з набережною. Лише в 7 кілометрах від Києва. Телефонуйте 097-610-4777. Або залишайте заявку на сайті молодість.лайф.
2: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
0: Хесбургер! Реклама.

ефірі прогноз погоди на неділю 19 липня. В Одесі переважно сонячно, вдень до 26 градусів, уночі близько 21. У Харкові сонячно й сухо, вдень до 28 градусів, уночі близько 16. У Вінниці дощі та грози, вдень до 30 градусів, уночі близько 15. У Києві мінлива хмарність, вдень до 31 градуса, уночі близько 13. Бажаємо тихого дня!

0: Реклама. Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
1: Ліцензія МОН України від 2 квітня 2024 року, номер 215-Л.
0: Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У ніч проти неділі російські війська здійснили одну з наймасованіших балістичних атак на Київ, спричинивши пожежі та руйнування одразу в кількох районах столиці. Станом на ранок відомо про одну загиблу людину та 15 постраждалих, а аварійно-рятувальні роботи досі тривають.
0: Наслідки зафіксували у Солом'янському, Деснянському та Шевченківському районах. Пошкоджені багатоквартирні й приватні будинки, гуртожиток, кінотеатр, станція метро та офісні приміщення. Вибухова хвиля зачепила наземний вестибюль станції Лук'янівська, тому її тимчасово закрили. А поїзди зеленої лінії проїжджають без зупинки. Вогнеборці локалізували займання в нежитлових будівлях і працюють біля 5-поверхового житлового будинку.
1: Тривожно і на Запоріжжі. Протягом доби російські війська завдали 1041 удар по 54 населених пунктах області. Поранення дістали 13 людей, серед них двоє дітей. Основні наслідки зафіксували у Запоріжжі та Запорізькому районі. Окремо російський дрон влучив у пасажирський поїзд, однак завчасна евакуація вберегла людей. Легко поранена провідниця, а пасажирів доправляють автобусами.
0: На Близькому Сході американські сили восьму ніч поспіль атакують Іран після смертоносного удару по військовій базі в Йорданії, де загинули військовослужбовці. Нові авіаудари спрямовані проти підрозділів корпусу, вартових ісламської революції та їхньої військової інфраструктури. Операція має також послабити здатність Тегерана загрожувати торговельному судноплавству в Ормузькій протоці, через яку пролягають стратегічні морські маршрути.
1: Тим часом у Ставропольському краї Росії після нічної атаки безпілотників спалахнули пожежі на промислових об'єктах поблизу Михайлівська та в районі хутора В'язники. За попередніми повідомленнями, під ударом могли опинитися одразу три нафтобази. Зафіксовано кілька осередків займання, а місцева влада запровадила режим надзвичайної ситуації.
0: І трохи про сьогоднішню дату. 19 липня в Україні відзначають День працівників металургійної та гірничодобувної промисловості. Людей, які підтримують роботу важливих виробництв і зміцнюють економіку країни. Також сьогодні День тренера, День нових друзів і Міжнародний день ретейнерів. Ще кілька приводів подякувати наставникам та написати тим, із ким давно не спілкувалися.
1: Сьогодні особливо помітна робота тих, хто рятує людей, евакуює пасажирів, відновлює транспорт і залишається поруч у найскладніші години. Саме спокійні, злагоджені дії служб і взаємна підтримка допомагають українським містам витримувати удари, швидше оговтуватися та повертатися до звичного ритму.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Ваше серце готове. Можете забирати.
1: Реклама.
2: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
3: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
4: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
5: Чуєш?
6: Вегас 24!
7: Гра кличе!
6: Вегас 24!
7: Завантажуй та грай!
6: Вегас 24!
7: Найкращі ігри на Вегас 24!
8: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
9: Соціальна реклама.
10: Піхота має амбіції, принципи, чіткі терміни служби. Приєднуйся до піхоти за новим контрактом та середнім грошовим забезпеченням 300 тисяч гривень на місяць при виконанні бойових завдань на лінії бойового зіткнення. Дізнайся більше за номером 1519.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому. А вдома спокійно. Тому що безпеку контролює поліція охорони. Сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу. Контроль 24/7. Швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.
2: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
3: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
2: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю.
0: Реклама.

В ефірі прогноз погоди на неділю 19 липня. В Одесі переважно сонячно, вдень до 26 градусів, уночі близько 21. У Харкові сонячно й сухо, вдень до 28 градусів, уночі близько 16. У Вінниці дощі та грози, вдень до 30 градусів, уночі близько 15. У Києві мінлива хмарність, вдень до 31 градуса, уночі близько 13. Бажаємо тихого дня!

0: кожної п'ятниці о 8 вечора на DJ FM. Deluxe Vibes.
1: Ексклюзивні мікси від DJ Slap
0: та DJ Miss Polly. Тільки

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна пережила ще одну важку ніч. Росія випустила 41 ракету та 125 ударних дронів різних типів. Серед них були балістичні ракети та гіперзвукові циркони. Основною ціллю став Київ. А українські захисники неба знешкодили 126 повітряних цілей, 18 ракет і 108 безпілотників. Водночас зафіксовані влучання 23 ракет і 10 дронів у 20 місцях. Уламки впали ще у 18 локаціях.
0: У столиці загинула одна людина, а загальна кількість постраждалих після нічного удару зросла до 15. 9 поранених перебувають у міських лікарнях, 3 з них у тяжкому стані і потребують постійного нагляду медиків. У Шевченківському та Солом'янському районах рятувальники продовжують розбирати пошкоджені конструкції. Вибухова хвиля пошкодила наземний вестибюль станції метро Лук'янівська. Рух через неї змінили.
1: На Київщині російська атака пошкодила склади логістичного центру в Білогородці. Але там, на щастя, обійшлося без загиблих і поранених. Значно тяжчі наслідки на Харківщині. За добу загинули 2 людей. Ще 20 постраждали. Серед них 8-річна дівчинка. Удари зафіксували у 24 населених пунктах. Окремо в Ізюмі після нового удару безпілотника кількість постраждалих, за попередніми даними, зросла до 8 людей.
0: У Сумах 7 керованих авіабомб влучили по цивільній інфраструктурі, 3 людей госпіталізували, а під завалами ще може перебувати людина, тож пошукові роботи тривають. У Запорізькій області російський дрон атакував пасажирський поїзд. Провідниця дістала поранення ноги, пасажирів евакуювали і організували автобуси до Запоріжжя. Ще один безпілотник у Вільнянську підпалив автомобіль загону швидкого реагування Червоного Хреста. Повідомлень про постраждалих наразі немає.
1: Лише за тиждень Росія застосувала близько 1450 ударних дронів, понад 1640 авіабомб і 99 ракет різних типів. Володимир Зеленський назвав захист від балістики головним пріоритетом і наголосив, що перехоплювачі потрібні щодня. Андрій Сибіга закликав партнерів посилити санкції, прискорити постачання засобів захисту та розблокувати 21-й пакет європейських обмежень.
0: Тим часом сили оборони уразили 2 танкери в Чорному морі – плавучий кран в Азовському, комплекс «Бук» та автомобільний міст, важливий для російської логістики. Дрони також атакували 13 підстанцій у Криму. За добу російська армія втратила понад 1500 військових, а українські залізничники, медики і рятувальники знову показали. Навіть після найважчої ночі країна тримається та допомагає своїм людям.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Хто вам порадив кондиціонер?
2: Та сусід.
1: І що він сказав?
2: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Ой, куди ми їдемо?
2: Тобі сподобається.
1: Це Ірпінь?
2: Так, а це наш новий дім у житловому комплексі «Молодість» поряд з набережною за програмою «Єоселя». «Молодість» – квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
3: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
4: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
3: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue.

В ефірі прогноз погоди на неділю 19 липня. В Одесі переважно сонячно, вдень до 26 градусів, уночі близько 21. У Харкові сонячно й сухо, вдень до 28 градусів, уночі близько 16. У Вінниці дощі та грози, вдень до 30 градусів, уночі близько 15. У Києві мінлива хмарність, вдень до 31 градуса, уночі близько 13. Бажаємо тихого дня!

0: Реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із Юск.
3: Лише з 9 до 22 липня.
1: Знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на Юск.ua.
4: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
5: Ліцензія МВ України від 2 квітня 2024 року, номер 215-L.
0: Реклама.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна пережила ще одну важку ніч. Росія випустила 41 ракету та 125 ударних дронів різних типів. Серед них були балістичні ракети та гіперзвукові циркони. Основною ціллю став Київ. А українські захисники неба знешкодили 126 повітряних цілей, 18 ракет і 108 безпілотників. Водночас зафіксовані влучання 23 ракет і 10 дронів у 20 місцях. Уламки впали ще у 18 локаціях.
0: У столиці загинула одна людина, а загальна кількість постраждалих після нічного удару зросла до 15. 9 поранених перебувають у міських лікарнях, 3 з них у тяжкому стані і потребують постійного нагляду медиків. У Шевченківському та Солом'янському районах рятувальники продовжують розбирати пошкоджені конструкції. Вибухова хвиля пошкодила наземний вестибюль станції метро Лук'янівська. Рух через неї змінили.
1: На Київщині російська атака пошкодила склади логістичного центру в Білогородці. Але там, на щастя, обійшлося без загиблих і поранених. Значно тяжчі наслідки на Харківщині. За добу загинули 2 людей. Ще 20 постраждали. Серед них 8-річна дівчинка. Удари зафіксували у 24 населених пунктах. Окремо в Ізюмі після нового удару безпілотника кількість постраждалих, за попередніми даними, зросла до 8 людей.
0: У Сумах 7 керованих авіабомб влучили по цивільній інфраструктурі, 3 людей госпіталізували, а під завалами ще може перебувати людина, тож пошукові роботи тривають. У Запорізькій області російський дрон атакував пасажирський поїзд. Провідниця дістала поранення ноги, пасажирів евакуювали і організували автобуси до Запоріжжя. Ще один безпілотник у Вільнянську підпалив автомобіль загону швидкого реагування Червоного Хреста. Повідомлень про постраждалих наразі немає.
1: Лише за тиждень Росія застосувала близько 1450 ударних дронів, понад 1640 авіабомб і 99 ракет різних типів. Володимир Зеленський назвав захист від балістики головним пріоритетом і наголосив, що перехоплювачі потрібні щодня. Андрій Сибіга закликав партнерів посилити санкції, прискорити постачання засобів захисту та розблокувати 21-й пакет європейських обмежень.
0: Тим часом сили оборони уразили 2 танкери в Чорному морі – плавучий кран в Азовському, комплекс «Бук» та автомобільний міст, важливий для російської логістики. Дрони також атакували 13 підстанцій у Криму. За добу російська армія втратила понад 1500 військових, а українські залізничники, медики і рятувальники знову показали. Навіть після найважчої ночі країна тримається та допомагає своїм людям.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама. Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Соціальна реклама.
5: Підписуй нові контракти у війську. Відтепер чіткі терміни служби.

0: Реклама.
1: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому. А вдома спокійно. Тому що безпеку контролює поліція охорони. Сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу. Контроль 24/7. Швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.
2: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
3: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
2: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue.

В ефірі прогноз погоди на неділю 19 липня. В Одесі переважно сонячно, вдень до 26 градусів, уночі близько 21. У Харкові сонячно й сухо, вдень до 28 градусів, уночі близько 16. У Вінниці дощі та грози, вдень до 30 градусів, уночі близько 15. У Києві мінлива хмарність, вдень до 31 градуса, уночі близько 13. Бажаємо тихого дня!

0: Реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
3: Лише з 9 до 22 липня.
1: Знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на ЮСК.UA.
0: Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна пережила ще одну масовану нічну атаку. Ворог запустив понад 40 ракет і 125 безпілотників. Протиповітряна оборона знищила або подавила 126 цілей, однак зафіксовані численні влучання. Основний удар припав на Київ, а нинішню атаку назвали однією з найбільших за кількістю ракет, які летіли балістичною траєкторією.
0: В Ізюмі безпілотник влучив у 5-поверховий житловий будинок у центрі міста. Кількість постраждалих зросла до 17. Серед них однорічний хлопчик. На місці працюють рятувальники, медики та інші екстрені служби. У передмісті Харкова загинули троє людей, поранених уже 16, 9-х доправили до лікарень. Троє перебувають у важкому стані.
1: На Херсонщині російська авіація вдарила по Білозерській громаді. Під завалами власної оселі загинула 75-річна жінка. Ще четверо людей дістали поранення. А по Сумах ворог випустив 7 керованих авіабомб. Одна людина загинула, троє поранені. Частина міста тимчасово залишилася без світла і води.
0: Після нічної атаки в Міністерстві оборони наголосили, українські захисники неба спрацювали добре, але запаси ракет-перехоплювачів необхідно поповнювати безперервно. Захист від балістичних загроз залишається головним пріоритетом, адже такі засоби потрібні військовим щодня. Голова парламенту Руслан Стефанчук заявив, що Росія продовжує використовувати балістичні ракети для терору проти мирного населення.
1: Командувач десантно-штурмових військ Олег Апостол закликав військовослужбовців не дозволяти втягувати себе в політичні суперечки. Він наголосив, що армія має залишатися поза політикою, а безпідставні звинувачення та публічні образи командування є неприпустимими. За його словами, політичне протистояння всередині війська безпосередньо шкодить його єдності та боєздатності.
0: Водночас українські сили уразили танкери російського тіньового флоту, плавучий кран, 3 нафтобази та низку енергетичних об'єктів на окупованих територіях. Морський дрон «Мамай» атакував танкер «Аверо», який перевозив нафту до Китаю та Індії в обхід санкцій. На 3 нафтобазах у Ставропольському краї спалахнули масштабні пожежі, а далекобійні удари ускладнюють фінансування та забезпечення російської агресії.
1: У Києві прямим ракетним влучанням повністю знищені завод і склади українського виробника захисного спорядження. Засновник підприємства назвав цю ніч найбільшою трагедією в історії компанії, але повідомив найважливіше. Усі працівники живі. Це означає, що виробництво можна відновити, а команду і накопичений досвід вдалося зберегти.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Який кондиціонер поставили в офіс?
2: Cooper & Hunter.
1: Чому його?
2: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Чуєш?
5: Вегас-24!
6: Гра кличе!
5: Вегас-24!
6: Завантажуй та грай!
5: Вегас-24!
6: Найкращі ігри на Вегас-24!
7: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Реклама.
1: Ти чув?
2: Ліс і новий ранок.
1: Навіть не віриться, що це наш дім.
2: Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Життя поруч із набережною і природою. Квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».

ефірі прогноз погоди на неділю 19 липня. В Одесі переважно сонячно, вдень до 26 градусів, уночі близько 21. У Харкові сонячно й сухо, вдень до 28 градусів, уночі близько 16. У Вінниці дощі та грози, вдень до 30 градусів, уночі близько 15. У Києві мінлива хмарність, вдень до 31 градуса, уночі близько 13. Бажаємо тихого дня!

0: Реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
3: Лише з 9 до 22 липня.
1: Знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на ЮСК.UA.
4: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56. Ліцензія МОН України від 2 квітня 2024 року, номер 200.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна пережила ще одну масовану нічну атаку. Ворог запустив понад 40 ракет і 125 безпілотників. Протиповітряна оборона знищила або подавила 126 цілей, однак зафіксовані численні влучання. Основний удар припав на Київ, а нинішню атаку назвали однією з найбільших за кількістю ракет, які летіли балістичною траєкторією.
0: В Ізюмі безпілотник влучив у 5-поверховий житловий будинок у центрі міста. Кількість постраждалих зросла до 17. Серед них однорічний хлопчик. На місці працюють рятувальники, медики та інші екстрені служби. У передмісті Харкова загинули 3 людей, поранених уже 16, 9 доправили до лікарень. 3 перебувають у важкому стані.
1: На Херсонщині російська авіація вдарила по Білозерській громаді. Під завалами власної оселі загинула 75-річна жінка. Ще 4 людей дістали поранення. А по Сумах ворог випустив 7 керованих авіабомб. Одна людина загинула, 3 поранені. Частина міста тимчасово залишилася без світла і води.
0: Після нічної атаки в Міністерстві оборони наголосили, українські захисники неба спрацювали добре, але запаси ракет-перехоплювачів необхідно поповнювати безперервно. Захист від балістичних загроз залишається головним пріоритетом, адже такі засоби потрібні військовим щодня. Голова парламенту Руслан Стефанчук заявив, що Росія продовжує використовувати балістичні ракети для терору проти мирного населення.
1: Командувач десантно-штурмових військ Олег Апостол закликав військовослужбовців не дозволяти втягувати себе в політичні суперечки. Він наголосив, що армія має залишатися поза політикою, а безпідставні звинувачення та публічні образи командування є неприпустимими. За його словами, політичне протистояння всередині війська безпосередньо шкодить його єдності та боєздатності.
0: Водночас українські сили уразили танкери російського тіньового флоту, плавучий кран, 3 нафтобази та низку енергетичних об'єктів на окупованих територіях. Морський дрон «Мамай» атакував танкер «Аверо», який перевозив нафту до Китаю та Індії в обхід санкцій. На 3 нафтобазах у Ставропольському краї спалахнули масштабні пожежі, а далекобійні удари ускладнюють фінансування та забезпечення російської агресії.
1: У Києві прямим ракетним влучанням повністю знищені завод і склади українського виробника захисного спорядження. Засновник підприємства назвав цю ніч найбільшою трагедією в історії компанії, але повідомив найважливіше – усі працівники живі. Це означає, що виробництво можна відновити, а команду і накопичений досвід вдалося зберегти.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
2: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Чуєш?
5: Вегас 24!
6: Гра кличе!
5: Вегас 24!
6: Завантажуй та грай!
5: Вегас 24!
6: Найкращі ігри на Вегас 24!
7: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
8: Соціальна реклама.
9: Піхота має амбіції, принципи, чіткі терміни служби. Приєднуйся до піхоти за новим контрактом та середнім грошовим забезпеченням 300 000 гривень на місяць при виконанні бойових завдань на лінії бойового зіткнення.

В ефірі прогноз погоди на неділю 19 липня. В Одесі переважно сонячно, вдень до 26 градусів, уночі близько 21. У Харкові сонячно й сухо, вдень до 28 градусів, уночі близько 16. У Вінниці дощі та грози, вдень до 30 градусів, уночі близько 15. У Києві мінлива хмарність, вдень до 31 градуса, уночі близько 13. Бажаємо тихого дня!

0: Реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
3: Лише з 9 до 22 липня.
1: Знижки до 50%.
2: На всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на ЮСК.UA.
4: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клоудома просто заправитись.
5: І тут зависає.
4: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись.
6: А жаба бурчить мені прямо на вухо.
7: Навіщо тобі це?
8: Тихіше, подруго.

0: Реклама. Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
1: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
0: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю. Хес Бургер.
2: Реклама.

0: 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kло.ua.
1: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.

0: Реклама. Чуєш? Вегас 24.
1: Гра кличе.
0: Вегас 24.
1: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
1: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
3: Соціальна реклама.
4: Підписуй нові контракти у війську. Відтепер чіткі терміни служби. Дізнайся більше за номером 1519.

0: Реклама.
1: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому. А вдома спокійно. Тому що безпеку контролює поліція охорони. Сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу. Контроль 24/7. Швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.

0: Реклама.
1: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на Клоудума просто заправитись.
2: І тут зависає.
1: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба буршить мені прямо на вухо.
3: Навіщо тобі це?
4: Тихіше, подруго.

0: Реклама.
1: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
2: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue.

0: Реклама.
1: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
2: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue.

0: Реклама. Чуєш? Вегас 24.
1: Гра кличе.
0: Вегас 24.
1: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
1: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

Знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі «Даунгрув» на DJ FM.

Нікнейм. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Jack Daniel's. Своє ім'я Jack Daniel's одержав від імені свого творця Джаспера Ньютона Деніела на прізвисько Джек. Звичайно, Jack Daniel не придумував віскі і не придумував широко відомий на той час спосіб його фільтрації, але він зумів удосконалити процес, додавши своєму віскі оригінальний смак, а також не покладаючи рук працював, удосконалюючи цей бренд. У 1866 році Jack Daniel вносить у процес фільтрації свого віскі зміни, результатом яких стала поява Jack Daniel's, яким ми насолоджуємося аж до сьогодні. У тому ж році відбувається іще одна важлива подія. Деніел таки офіційно реєструє свою винокурню. Після смерті власника його винокурня Jack Daniel's Tennessee Whiskey переходить до племінника, а потім до його дітей. Бізнес процвітав успішно, зумівши подолати й два змушені періоди простою. Один стосувався періоду сухого закону, а другий – заборона на виготовлення віскі під час Другої світової війни. Маю сказати, що станом на сьогодні компанія Jack Daniel's наповнює майже 500 бочок у годину, в кожну з яких уміщується близько 200 літрів легендарного віскі. А потім бочки запечатують, вантажать на машини і відвозять на склади. Ну і наприкінці цікавий факт, пов'язаний з брендом Jack Daniel's. Так от, на кожному складі є мінімум 3 рівня бочок. А найвеличезний склад Jack Daniel's має аж 7 поверхів. Таким чином, там є в наявності 20 тисяч бочок віскі, а це всього лише один з 74 складів компанії. Можна пожартувати, що тих запасів вистачить на все життя. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Великі справи потрібно здійснювати, а не обдумувати їх нескінченно. Юлій Цезар.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Pizza Hut. Тож, будучи студентами Державного університету Уічіто, штат Канзас, брати Ден і Френк Керні думали не тільки про навчання, але й про власний бізнес. Історія, звісно, умовчує, чому вони зупинили свій вибір саме на піцерії. Можливо, через те, що це блюдо було мало відоме в тих місцях. Так от, зайнявши у своїй матусі $600, вони орендували невеликий місцевий ресторанчик на 25 людей. Малюсінька така вивіска над дверима дозволяла розмістити не більше 9 літр, що накладало обмеження на назву. Втім, на її придумування було зовсім мало часу, а оскільки це старе приміщення найбільше нагадувало хатинку або навіть халупу, до речі, хат – це хатинка англійською, то й народилася назва Pizza Hut. Ресторан відкрився 15 червня 58-го року. А вже починаючи з 71-го, компанія Pizza Hut вважається виробником піци номер один і законодавцем, так би мовити, моди у світі піци. Варто особливо сказати про те, що однією з відмінних рис та ноу-хау ресторанів мережі Pizza Hut стала доставка піци додому, яка сприяла зростанню популярності компанії. На сьогоднішній день мережа Pizza Hut охоплює сотні країн усьому світу. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Pizza Hut. Як це не дивно, у 2001 році піца була доставлена на орбітальну станцію. Транспортування замовила американська корпорація Pizza Hut. Декілька порцій з сиром та салямі доставили на Міжнародну космічну станцію. Пізніше всі космонавти, що знаходилися на орбіті, влаштували таку собі імпровізовану космічну вечірку з піцею. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: п'ятниці о 8 вечора на DJ FM. Deluxe Vibes.
1: Ексклюзивні мікси від DJ Slap та DJ Miss Polly.
0: Вмикай гучніше.
1: Тільки.

0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо. Три факти про бензин.
1: Факт перший.
0: Колись бензин продавався в аптеках, розфасований по невеликих пляшечках. Його використовували у якості антисептика.
1: Факт другий.
0: Щодня на землі витрачається більше грошей на покупку саме бензину, ніж на придбання чогось іншого.
1: Факт третій.
0: Заправлятися вигідніше за холодної погоди, оскільки при нагріванні бензин сильно розширюється.
2: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Доводьте кожну деталь до досконалості і доведете до досконалості кількість таких деталей. Джек Дорсі, співзасновник Twitter.
0: Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.
2: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба зорю.

Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Доктор Пепер». Отже, вперше цей легендарний напій був запропонований покупцям в аптеці «Морісонс», штат Техас, у 1885 році. За легендою, напій був названий на честь доктора Чарльза Пепера, у дочку якого був закоханий власник тієї аптеки і перший продавець напою «Вейд Морісон». А ось створив цей напій інший аптекар, що працював вже на Морісона. Його звали Чарльз Алдертон. Він довго намагався відтворити свій улюблений фруктовий смак, що врешті-решт йому вдалося. А напій став неймовірно популярним у всьому штаті. Варто сказати, що у 1904 році новий напій «Доктор Пеппер» створив фурор на всесвітньому торговому ярмарку в Сент-Луїсі. А тепер є одним з лідерів серед газованих напоїв у світі. Його творці затверджують, що такий успіх стався завдяки унікальному смаку напою. До речі, в ньому змішалися 23 різних компоненти. Також хочу додати, «Доктор Пеппер» – це найстарший бренд без алкогольного газованого напою в Сполучених Штатах Америки. Він на рік старший за бренд Coca-Cola і на 8 років старший за Pepsi. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Доктор Пеппер». Уся історія напою оточена легендами. Ніхто не знає, звідки точно узялася назва напою, так ніхто точно й не знає, чи має цей напій яке-небудь відношення до одного з найпопулярніших музичних альбомів за всю історію. Звичайно, це альбом «Beatles» «Клуб самотніх сердець сержанта Пепера». По одній з версій, спочатку замість сержанта був доктор, але, побоюючись обвинувачення в плагіаті, назву змінили. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: знаєш ти, що могли ми все життя пліч-опліч, рука в руці.
1: Тебе, як оберемо киті на собі, замість повітря, тебе не відпустити собі назавжди.